uz mogućnost grmljavine. Jutarnja temperatura od 14 do 20 stepeni, dnevna od 31 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 16 do 19 stepeni, najviša 32 stepena. Bile su to vesti.